of the World, perciò Gunslinger, no Final Focus, disponibile. A inače, ste čujem na kraju kojato pretočim pogledat verziju kojato pravim vrhu osnovnog točke od istorije na pop izgleda jedin od izobretateljita na rock and roll, jesi sigurno se jedin od najvažnijte figure i svetljene kitarete i zapšto čovjekat kojato svrzva буса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.

Kako dobro vene prekonanje, učestvujete da isključitelji muzikanti, politici i to od najvisok rang. Prosto se tozi ritem, kojeg toj si subretjeve, uspjeva da stane često ritem na života na nekoliko pokolenje. Затова и това издание на предаването